Ya yeah, amesha fo ila ton fa penanta brain ya le tanto swa vai ma tu fil taro se mila ya le tanto pa sami la to mal masamo o le le ya amesha fo ya shuli fa te le la fa te se mila le tanto menao le munda half the bike ka ka sawa is a Christmas fata vos fa savalo mes foi liam fa now fa te tele thank you for preparation and beautiful beautiful half moon pie yes me voltato ma sei na peo na il nei tai ha oh well done yo o tu favor filima mes foi tale ni awol tua e o ngala ma il tanto wa sen sen na fai i le anso tona i o mai fa tawai fa mai le foto to mai e a tu fanga meki mal vesel nei your Christmas just around the corner.